na dom aso yɛn so ama de pa bi akye firi akoma mu nyinaa yi na yɛ ɛfisɛ yɛ ɔno na wayɛ danase ne tontom no